0: πιάτο και τι ανοί ακούει χαρία του.
1: Να είναι εγώ, τα εμένετε που τη μά είναι. Ή ότι άνα να μα είχα το αετικά να μωρώ το ότε καλιάτε να γάτσι.
2: Α, επάει να είγω. Ε, μα τα έραγα, ε, καχα, κα, πάει.
3: Τι να ακούει φίλε, τι να κάνει παπακιατά τα εκατόα. Κοκκίτια χένια είναι ο απαγιάκι.
4: Μην αγγείτε μαχητσίκα.
2: Τι μαχητό η μαχακήρα είναι.
0: Α, τένα, μα ακούει. Ούτε έτα. Ετάρια τι, ναι. Κουτί, έτα αουίγμα.
3: Βάχι καίρα.
2: Άτα. Τε μίτσο γι' μαγιάτε, κορέτα και οτι να αίγμα.
0: Κατήρα, με βαϊωτούνου κότε καϊάτερα, ματήρα.
3: Α, όχι τε τσικανό οτι να αίγμα.
0: Τε αγωνέ, καωρέ, νόκο, εκεί, εκεί, τε, τα τάτα, επικίτια.
3: Τε, επικίτια.
0: Και τι πάει, κουί. Η φόρο, κουί.
5: Ko tako ki taku wai wai. Ana, ko wai hoki koe.
0: Ko tsui, ke kone yo eno hon. Anei, mino hope a koe.
5: Nā ui pai te tepiki ti ara.
0: Oi.
6: E hine, kai hea koe.
0: Hei, kau e kōrero hia ke kone yo.
6: Tia koe?
5: E wari ana hau te tetero ki te pikitia, nā ka koropa hau i te pepaita.
6: Te hea pikitia?
5: Ana, ko tēnā?
6: Nā wai peita.
2: Mena kāore ngā whakapōrere, ko taino mai e. Kei te tori atu te tahi Mercedes 318 te āhua i te wāhi e tikāna hei wāhi ūtanga noiho. Te hea mariko e tahi tāngata.
0: Eta, noku tērā musika.
2: Kei te traiwa tonu koe i te waka whakahirahira rā.
0: Nā wai hai. I tō hi atu ki hea.
2: Aua.
0: Pōko kohua mā.
2: E manga, mākoe tiki i tētahi umuhiko anō. I tiake te utu. Me tētahi kaimahi whakamau hiko.
0: Kā mau te wehi.
2: E kui, māura e hauti he kaimā tātou katoa.
0: Ai, he tino whakaaro tēnā.
3: Kai te pai tēnā ki aha, kia tō tika ai te whānga i ā tātā.
0: Nā, kia rongo mai koe kia. Kuhu hā katoa u tēnei mai. Ka pona hi au tēnei tari ki tērā tari. Kuhu hā katoa au. Kaka tōtani nei mahi ki a koe nei.
2: Ehara iau te hei kare koe mōhio ki te pānui.
0: Ka whakamau tonu koe ki āu iau i konei.
2: Me aha koe e kore.
0: Pēnā iā ta whakarongo koe ki oku whakamāra mamo tau wahinera. Kai te piri tonu tāu.
2: Kaore, he pūremu tonu te pūremu.
0: Paihua, kā rī pēnā.
2: Kare o te hihi ki te whakarongo?
0: Kai te roa tonu au ki a koe. Kai roto tonu au tō tāua whare tahitaroa. E mai umarana koe te wā, totohoi nei tāua mo te whārikira.
2: Whakamutu atu, he umuhiko ke tāku hei kimi.
6: Nā wai pēta te rāpikitia?
7: Nā nā kē hua pēa. Aua hoki, e mea ke a tahi, nā au pēa tēnei mai. Nā, te tiro.
5: Kei tā nene taku māhunga?
7: Te maha o ngā mamaika e a koe mō te korapa noiho i te pāta peita. Te tutu ki ngā noiho te waiwai te take.
2: Kei te haria mai he umuhiko hau?
7: Kā rawe rawe. Kei te haria mai a hana kōko.
6: Nā, wiri wiri kiore ni. Nā ratai pē kai ngā wai.
2: Ko koe tonu kei te mahi i ngā mahi pariparu katoa. Mena ko au, ka whakamahia e au ko ngā tāne.
6: Te rāpea, e tū mana hoi ni nōko.
5: Kai te tika tāna, Emma?
6: Hei, Kira!
5: Tikina he piti.
1: Aha, kua pehea te tapiti kara, ongo tonu te kuihui te kakara o te kai.
0: Nā, kai te hara tohan. Ka ua e tukuna kia ki te hera pira pikirunga tōku mutuka. Ka mate koutou iau. Ah, kia ongora. Te hea hea runga te waiana. Hei. Nā, kua whakarite au te rā whakatuiwhere te kai a te rangatira. Kua tahi wiki atu i tēnei rā.
5: He tere rawa pe a tēnā?
0: Ah, pui nā rā. Kia ua ua e mo te māpuru?
5: Ah, koi nā.
0: Nā, me tono atu ki a rima te kaunā tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Ana ka meitia ko nā kai, tira o rehara wātu. Kia ua ua e mo te mahi. Ka tahi koe ka ki te tere papa horo o te tira kai murira.
5: Ah, me pēnā ki.
0: Mutiru wā ke tāku. He pati pati mai ana rātau ki a hau kia hokona atu te wāhine. Nā, pūrere ana te hāriata nā mo ā ke tonu atu.
5: Nei hetero te takoto o te tonora, te 2 miliona tāra.
0: E rua wikipero.